тамамта пихут хүтэ микэлгэмтэ асыгэлт үлэ гугаалх гад өмьёохлүгү билэ упёкоорлукэгэнэрэм аёокутихка мактлах кэорлуки залиллах кэорлуки инартлах кэорлуки иллу ли гугаалх гад литнаорат питэклүгү